0: Ginapanawagan ang babae nga nagpaobra postiso, "Ma'am, palihog balik anay, kay lain nga postiso ang imo nakuha."
1: Wow! Puwerte!

0: More music sa MOR.
1: Meron!
2: Ang kanabol ang wala! Pero meron, meron, meron!
0: More sa hapon!
3: My only radio!
0: More sa hapon!

0: Depende og asa ka nahimutang, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi, kamarkada. Kini si Jackie G, nagsabog og kaanyag og kalipay sa tibuok kalibutan, gikan diri sa Cebu.
1: Balaan mo bala ang disadvantage kag advantage siyang may bana?
2: Disadvantage kag advantage? Ano marihaw?
1: Ang advantage na mare,
2: kung kinahanglan mo ang imo bana,
1: ara dayon. Pero kung di mo na kinahanglan, ara man gihapon. Kadugay maglaya.
3: Puwerte!